0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں.

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنو، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

0: ذلك الخزي العظيم.
1: کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا, یہ بڑی رسوائی ہے.

منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔

اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے، کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے, اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے. تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

لیکن جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے۔

تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔

پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔

کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔

0: قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل واطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم وكذلك الترمذي.
1: Coming up next, Quran recitation with English translation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Inspiring Luton for 25 years. Inspire FM.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
4: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.
6: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
7: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11 جولائی بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سحر 4:30 تک کرسن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
8: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
9: You could offer a quality service that really is second to none.
10: Or you could have offers that are simply unbeatable.
8: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
11: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
12: Has it clicked yet?
11: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM,
12: The time is now 5 o'clock.
13: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.

0: تین پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔
1: یعنی یہ بےہودگی اگر نبی اور کتاب کے بھیجنے میں مانے ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا نہ کوئی کتاب بھیجی جاتی۔
0: مثالیں گزر چکی ہیں،
1: یعنی خاص لوگوں کی بےہودگی کا نتیجہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری نو انسانی کو نبوت اور کتاب کی رہنمائی سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جو لوگ باطل پرستی کے نشے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں بدمست ہو کر انبیاء کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئے، انہیں آخر کار تباہ کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا تو جس قوت کے بل پر یہ قریش کے چھوٹے چھوٹے سردار اکڑ رہے ہیں، اس سے ہزاروں گنی زیادہ طاقت رکھنے والے بھی مچھر اور پسو کی طرح مسل کر رکھ دیے گئے۔
2: وَلَئِن سَأَلْتَهُم

0: اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ زمین کو گہوارہ بنایا،
1: دوسرے مقامات پر تو زمین کو فرش سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے لیے گہوارے کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک بچہ اپنے پن گھوڑے میں آرام سے لیٹا ہوتا ہے، ایسے آرام کی جگہ تمہارے لیے اس عظیم الشان کرے کو بنا دیا جو فضا میں معلق ہے، جو 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہا ہے، جو 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے رواں دواں ہے، جس کے پیٹ میں وہ آگ بھری ہے کہ پتھروں کو پگھلا دیتی ہے اور آتش فشانوں کی شکل میں لاوا اگل کر کبھی کبھی تمہیں بھی اپنی شان دکھا دیتی ہے، مگر اس کے باوجود تمہارے خالق نے اسے اتنا پرسکون بنا دیا ہے کہ تم آرام سے اس پر سوتے ہو اور تمہیں ذرا جھٹکا تک نہیں لگتا، تم اس پر رہتے ہو اور تمہیں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کرہ معلق ہے اور تم اس پر سر کے بل لٹکے ہوئے ہو، تم اطمینان سے اس پر چلتے پھرتے ہو اور تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ تم بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو، بے تکلف اسے کھودتے ہو، اس کا سینہ چیرتے ہو، طرح طرح سے اس کو پیٹ کر اپنا رزق اس سے وصول کرتے ہو، حالانکہ اس کی ایک معمولی سی جھرجھری کبھی زلزلے کی شکل میں آ کر تمہیں خبر دے دیتی ہے کہ یہ کس بلا کا خوفناک دیو ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔
0: تمہاری خاطر راستے بنا دیے،
1: پہاڑوں کے بیچ بیچ میں درے اور پھر کوہستانی اور میدانی علاقوں میں دریا، وہ قدرتی راستے ہیں جو اللہ نے زمین کی پشت پر بنا دیے ہیں، انسان انہی کی مدد سے کرہ زمین پر پھیلا ہے، اگر پہاڑی سلسلوں کو کسی شگاف کے بغیر بالکل ٹھوس دیوار کی شکل میں کھڑا کر دیا جاتا اور زمین میں کہیں دریا، ندیاں، نالے نہ ہوتے تو آدمی جہاں پیدا ہوا تھا اسی علاقے میں مقید ہو کر رہ جاتا۔ پھر اللہ نے مزید فضل یہ فرمایا کہ تمام روئے زمین کو یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ اس میں قسم قسم کے ایسے امتیازی نشانات یعنی لینڈ مارکس قائم کر دیے جن کی مدد سے انسان مختلف علاقوں کو پہچانتا ہے اور ایک علاقے اور دوسرے علاقے کا فرق محسوس کرتا ہے۔ یہ دوسرا اہم ذریعہ ہے جس کی بدولت انسان کے لیے زمین میں نقل و حرکت آسان ہوئی۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے کسی لق و دخش صحرا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جہاں سینکڑوں میل تک زمین ہر قسم کے امتیازی نشانات سے خالی ہوتی ہے اور آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔

0: چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے اور آگے کدھر جائے،
1: منزل مقصود کی راہ پا سکو۔
0: یہ فقرہ بیک وقت دو معنی دے رہا ہے۔ ایک معنی یہ کہ تم ان قدرتی راستوں اور ان نشانات راہ کی مدد سے اپنا راستہ معلوم کر سکو اور اس جگہ تک پہنچ سکو جہاں جانا چاہتے ہو۔ دوسرے معنی یہ کہ اللہ جل شانہ کی اس کاریگری کو دیکھ کر تم ہدایت حاصل کر سکو، حقیقت نفس الامری کو پا سکو اور یہ سمجھ سکو کہ زمین میں یہ انتظام الٹپ نہیں ہو گیا ہے، نہ بہت سے خداؤں نے مل کر یہ تدبیر کی ہے، بلکہ ایک رب حکیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کر پہاڑوں اور میدانوں میں یہ راستے بنائے ہیں اور زمین کے ایک ایک خطے کو بے شمار طریقوں سے ایک الگ شکل دی ہے، جس کی بدولت انسان ہر خطے کو دوسرے سے ممیز کر سکتا ہے۔

0: جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ آسمان سے پانی اتارا،
1: یعنی ہر علاقے کے لیے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کی، جو مدت ہائے دراز تک سال بسال ایک ہی ہموار طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ اس میں ایسی بے قاعدگی نہیں رکھی کہ کبھی سال میں 2 انچ بارش ہو اور کبھی 200 انچ ہو جائے، پھر وہ اس کو مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میں جگہ جگہ پھیلا کر اس طرح برساتا ہے کہ بالعموم وہ وسیع پیمانے پر زمین کی بار آوری کے لیے نافع ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہی ہے کہ زمین کے بعض حصوں کو اس نے بارش سے قریب قریب بالکل محروم کر کے بے آب و گیا صحرا بنا دیے ہیں، اور بعض دوسرے حصوں میں وہ کبھی قحط ڈال دیتا ہے اور کبھی طوفانی بارش کر دیتا ہے، تاکہ آدمی یہ جان سکے کہ زمین کے آباد علاقوں میں بارش اور اس کی عام باقاعدگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی اس کو یاد رہے کہ اس نظام پر کوئی دوسری طاقت حکمراں ہے، جس کے فیصلوں کے آگے کسی کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک ملک میں بارش کے عام اوسط کو بدل سکے، یا زمین کے وسیع علاقوں پر اس کی تقسیم میں فرق ڈال سکے، یا کسی آتے ہوئے طوفان کو روک سکے، یا روٹھے ہوئے بادلوں کو منا کر اپنے ملک کی طرف کھینچ لائے اور انہیں برسنے پر مجبور کر دے۔
0: تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے،
1: یہاں پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر رویدگی کی پیدائش کو بیک وقت دو چیزوں کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کام خدا واحد کی قدرت و حکمت سے ہو رہے ہیں، کوئی دوسرا اس کار خدائی میں اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے اور ہوگی۔
2: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الف

0: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.
1: وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تمام جوڑے پیدا کیے.
2: جوڑوں سے مراد صرف نوع انسانی کے زن و مرد اور حیوانات و نباتات کے نر و مادہ ہی نہیں ہیں، بلکہ دوسری بے شمار چیزیں بھی ہیں جن کو خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے، اور جن کے اختلاط یا امتزاج سے دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. مثلا عناصر میں بعض کا بعض سے جوڑ لگتا ہے اور بعض کا بعض سے نہیں لگتا. جن کا جوڑ ایک دوسرے سے لگتا ہے انہی کے ملنے سے طرح طرح کی ترکیبیں واقع ہو رہی ہیں. یا مثلا بجلی میں منفی اور مثبت بجلیاں ایک دوسرے کا جوڑ ہیں، اور ان کی باہمی کشش ہی دنیا میں عجیب عجیب کرشموں کی موجب بن رہی ہے. یہ اور دوسرے انگنت جوڑے جو قسم قسم کی مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کی ساخت اور ان کی باہمی مناسبتوں اور ان کے تعامل کی گوناگون شکلوں اور ان کے ملنے سے پیدا ہونے والے نتائج پر اگر انسان غور کرے تو اس کا دل یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ سارا کارخانہ عالم کسی ایک ہی زبردست صانع حکیم کا بنایا ہوا ہے، اور اسی کی تدبیر سے یہ چل رہا ہے. صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی حکیم کے بغیر ہوا اور ہو رہا ہے، یا اس میں ایک سے زیادہ خداؤں کی دخیل کاری کا کوئی امکان ہے.
1: قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے،
2: یعنی زمین کی تمام مخلوقات میں سے تنہا انسان کو کشتیاں اور جہاز چلانے اور سواری کے لیے جانور استعمال کرنے کی یہ مقدرت اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ وہ غلے کی بوریوں کی طرح ان پر لد جائے اور کبھی نہ سوچے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے بحر زخار میں کشتیاں دوڑانے کے امکانات پیدا کیے، اور جس نے جانوروں کی بے شمار اقسام میں سے بعض کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہم سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارے تابع فرمان بن جاتے ہیں، اور ہم ان پر سوار ہو کر جدھر چاہتے ہیں انہیں لیے پھرتے ہیں. ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا دل کے مردہ اور عقل و ضمیر کے بحث ہونے کی علامت ہے. ایک زندہ اور حساس قلب و ضمیر رکھنے والا انسان تو ان سواریوں پر جب بیٹھے گا تو اس کا دل احساس نعمت اور شکر نعمت کے جذبے سے لبریز ہو جائے گا. وہ پکار اٹھے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا، پاک ہے اس سے کہ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو، پاک ہے اس کمزوری سے کہ اپنی خدائی کا کام خود چلانے سے وہ عاجز ہو اور دوسرے مددگار خداؤں کی اسے حاجت پیش آئے، پاک ہے اس سے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں. اس آیت کے منشا کی بہترین عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار ہیں جو سواریوں پر بیٹھتے وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم ہون لنا السفر واطوی لنا البعید، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی الاہل، اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا. مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ترمذی. یعنی خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے. خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے. خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبرگیری فرما. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پیر رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد آپ ہنس دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پر؟ فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ بات بڑی پسند آتی ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ ایک صاحب ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانور پر سوار ہوا اور میں نے آیت سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس طرح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا پھر کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، شکر ہے اس کا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس بہترین امت میں داخل کیا جو خلق خدا کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھو، ابن جریر، احکام القرآن للجساس۔
1: اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے،
2: مطلب یہ ہے کہ ہر سفر پر جاتے ہوئے یاد کر لو کہ آگے ایک بڑا اور آخری سفر بھی درپیش ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہر سواری کو استعمال کرنے میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ شاید کوئی حادثہ اسی سفر کو آدمی کا آخری سفر بنا دے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر مرتبہ وہ اپنے رب کی طرف واپسی کو یاد کر کے چلے تاکہ اگر مرنا ہی ہے تو بے خبر نہ مرے۔ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر ذرا اس تعلیم کے اخلاقی نتائج کا بھی اندازہ کر لیجئے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ کر پورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ کو اور اس کے حضور اپنی واپسی اور جواب دہی کو یاد کر کے چلا ہو، وہ آگے جا کر کسی فسق و فجور یا کسی ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا؟ کیا کسی فاحشہ سے ملاقات کے لیے یا کسی کلب میں شراب خوری اور قمار بازی کے لیے جاتے وقت بھی کوئی شخص یہ کلمات زبان سے نکال سکتا ہے یا ان کا خیال کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حاکم یا سرکاری افسر یا تاجر جو یہ کچھ سوچ کر اور اپنے منہ سے کہہ کر گھر سے چلا ہو اپنی جائے عمل پر پہنچ کر لوگوں کے حق مار سکتا ہے؟ کیا کوئی سپاہی بے گناہوں کا خون بہانے اور کمزوروں کی آزادی پر ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے وقت بھی اپنے ہوائی جہاز یا ٹینک پر قدم رکھتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر لا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو یہی ایک چیز ہر اس نقل و حرکت پر بند باندھ دینے کے لیے کافی ہے جو معصیت کے لیے ہو۔

0: یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ اس کا جز بنا ڈالا،
1: جز بنا دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دیا جائے، کیونکہ اولاد لامحالہ باپ کی ہم جنس اور اس کے وجود کا ایک جز ہوتی ہے، اور کسی شخص کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اسے اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اسی تصور کے تحت اس سے دعائیں مانگی جائیں یا اس کے آگے عبودیت کے مراسم ادا کیے جائیں یا اس کی تحریم و تحلیل کو شریعت واجب الاتباع ٹھہرا لیا جائے، کیونکہ اس صورت میں آدمی الوہیت و ربوبیت کو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان بانٹتا ہے اور اس کا ایک جز بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔
2: ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين

0: کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: یہاں مشرکین عرب کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے اور یہی ان کی وہ دیویاں تھیں جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول تو تم نے یہ جاننے اور ماننے کے باوجود کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے اور اس زمین کو اسی نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اسی نے یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا، حالانکہ جنہیں تم معبود بنا رہے ہو وہ خدا نہیں بلکہ بندے ہیں۔ پھر مزید غضب یہ کیا کہ بعض بندوں کو صفات ہی میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں بھی اس کا شریک بنا ڈالا اور یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اس پر بھی تم نے بس نہ کیا اور اللہ کے لیے وہ اولاد تجویز کی جسے تم خود اپنے لیے ننگوار سمجھتے ہو۔ بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہو، بلکہ بعض اوقات زندہ بچی کو دفن کر دیتے ہو۔ یہ اولاد تو آئی اللہ کے حصے میں اور بیٹے جو تمہارے نزدیک فخر کے قابل اولاد ہیں مخصوص ہو گئے تمہارے لیے۔ اس پر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔
2: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟
1: بلفاظ دیگر، جو نرم و نازک اور ضعیف و کمزور اولاد ہے وہ تم نے اللہ کے حصے میں ڈالی اور خم ٹھونک کر میدان میں اترنے والی اولاد خود لے اڑے۔ اس آیت سے عورتوں کے لیے زیور کے جواز کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زیور کو ایک فطری چیز قرار دیا ہے۔ یہی بات احادیث سے بھی ثابت ہے۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ترمذی اور نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں پر حرام کیا گیا۔ علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے حسب ذیل روایات نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی، آپ ان کا خون چوس چوس کر تھوکتے جاتے اور ان کو یہ کہہ کہہ کر بہلاتے جاتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، لبس الحریر والذہب حرام علی ذکور امتی وحلال لأناسها، ریشمی کپڑے اور سونے کے زیور پہننا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکات نکالو۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ زیور پہننے میں مذائقہ نہیں بشرطے کہ اس کی زکات ادا کی جائے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تمہاری عملداری میں جو مسلمان عورتیں رہتی ہیں ان کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکات نکالیں۔ امام ابو حنیفہ نے عمر بن دینار کے حوالے سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنی بہنوں کو اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیٹیوں کو سونے کے زیور پہنائے تھے۔ ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد علامہ جساس لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو روایات عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہیں، اور آیت مذکورہ بالا بھی اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر امت کا عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے یعنی چوتھی صدی کے آخری دور تک یہی رہا ہے، بغیر اس کے کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا ہو۔ اس طرح کے مسائل میں اخبار احاد کی بنا پر کوئی اعتراض تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی دستک ہو تو چھوٹے بچوں کو دروازہ کھولنے سے منع کریں، اور خود بھی دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
5: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click join the team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. On the authority of Abu Dharr Jundub ibn Janada and Abu Abd al-Rahman Mu'adh ibn Jabal, may Allah be pleased with them both, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Fear Allah wherever you are, and follow up a bad deed with a good one, and it will wipe it out, and behave well towards people. It was related by At-Tirmidhi, who said it was a good hadith, and in some copies of At-Tirmidhi's collection, it was said to be a good and sound hadith.
8: What if one night could change a young person's life?
9: Join us on Friday the 17th of July from 6 to 9:30pm at the Grand Royal Banqueting Hall for the Luton Youth Awards 2026.
8: Let's recognise the very best young talent from across Luton with an unforgettable evening of awards, entertainment and community.
9: Get your tickets today on Eventbrite.
8: Celebrating the next generation.
9: Inspiring the generation after.
8: We'll see you there.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
11: Oh, Hillary.
12: I was going to use newspaper display advertising.
13: But
12: it costs £10 per inch.
13: And that's too expensive?
12: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
13: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
14: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو الاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. خاص بندے ہیں
2: یعنی مذکر یا مؤنث ہونے سے مبرہ ہیں. یہ مفہوم فہوائے کلام سے خود بخود مترشح ہو رہا ہے.
1: ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے،
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟

0: یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں، کبھی ان کو نہ پوچھتے۔
1: یہ اپنی گمراہی پر تقدیر سے ان کا استدلال تھا جو ہمیشہ سے غلطکار لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا فرشتوں کی عبادت کرنا اسی لیے تو ممکن ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے دیا، اگر وہ نہ چاہتا کہ ہم یہ فعل کریں تو ہم کیسے کر سکتے تھے؟ پھر مدت ہائے دراز سے ہمارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو ہمارا یہ کام ناپسند نہیں ہے۔

0: کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں،
1: مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ چونکہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے ضرور اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہے۔ حالانکہ اگر یہ استدلال صحیح ہو تو دنیا میں صرف ایک شرک ہی تو نہیں ہو رہا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، رشوت، بدعہدی اور ایسے ہی دوسرے بے شمار جرائم بھی ہو رہے ہیں جنہیں کوئی شخص بھی نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا۔ پھر کیا اسی طرز استدلال کی بنا پر یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمام افعال حلال و طیب ہیں کیونکہ اللہ اپنی دنیا میں انہیں ہونے دے رہا ہے، اور جب وہ انہیں ہونے دے رہا ہے تو ضرور وہ ان کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ وہ واقعات نہیں ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو اس کے رسول کے ذریعے سے آتی ہے اور جس میں اللہ خود بتاتا ہے کہ اسے کون سے عقائد، کون سے اعمال اور کون سے اخلاق پسند ہیں اور کون سے ناپسند۔ پس اگر قرآن سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب ان لوگوں کے پاس ایسی موجود ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ فرشتے بھی میرے ساتھ تمہارے معبود ہیں اور تم کو ان کی عبادت بھی کرنی چاہیے، تو یہ لوگ اس کا حوالہ دیں،
0: انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں،
1: یعنی ان کے پاس کسی کتاب الہی کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ سند صرف یہ ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا رہا ہے، لہذا ہم بھی انہی کی تقلید میں فرشتوں کو دیویاں بنائے بیٹھے ہیں۔

0: اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔
1: یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں اٹھ کر باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانے میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت میں پیش پیش اور قائم شدہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم رہے اور وہی عوام کو بہکا اور بھڑکا کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف فتنے اٹھاتے رہے؟ اس کے بنیادی وجوہ دو تھے۔ ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوشحال طبقے اپنی دنیا بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کی بظام خیش دور ازکار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی تناسانی اور ذہنی کاہلی انہیں دین کے معاملے میں انتہائی بے فکر اور اس کے ساتھ عملاً قدامت پسند یعنی کنزرویٹو بنا دیتی ہے، تاکہ جو حالت پہلے سے قائم چلی آ رہی ہے وہی قطع نظر اس کے کہ وہ حق ہے یا باطل جوں کہ تم قائم رہے اور کسی نئے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ دوسرے یہ کہ قائم شدہ نظام سے ان کے مفاد پوری طرح وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے پیش کردہ نظام کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ان کی چودراہت کی بساط بھی لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اور ان کے لیے عقل حرام اور فعل حرام کی بھی کوئی آزادی باقی نہ رہے گی۔

0: ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔
0: آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

0: یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔
1: ان الفاظ میں حضرت ابراہیم نے محض اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی۔ دوسرے معبودوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔
2: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون،
0: اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہی کلمہ
1: یعنی یہ بات کہ خالق کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے،
0: اس کی طرف رجوع کریں،
1: یعنی جب بھی راہ راست سے ذرا قدم ہٹے تو یہ کلمہ ان کے رہنمائی کے لیے موجود رہے اور وہ اسی کی طرف پلٹ آئیں۔ اس واقعے کو جس غرض کے لیے یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار قریش کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا جائے اور انہیں اس بات پر شرم دلائی جائے کہ تم نے اسلاف کی تقلید اختیار کی بھی تو اس کے لیے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر اپنے بدترین اسلاف کا انتخاب کیا۔ عرب میں قریش کی مشیخت جس بنا پر چل رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد تھے اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی مجاوری کر رہے تھے، اس لیے انہیں پیروی ان کی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اپنے ان جاہل اسلاف کی جنہوں نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے طریقے کو چھوڑ کر گرد و پیش کی بت پرست قوموں سے شرک سیکھ لیا۔ پھر اس واقعے کو بیان کر کے ایک اور پہلو سے بھی ان گمراہ لوگوں کی غلطی واضح کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر اگر آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرنا درست ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم یہ کام کرتے، مگر انہوں نے صاف صاف اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں تمہارے اس جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا جس میں تم نے اپنے خالق کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے جو خالق نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم تقلید آبائی کے قائل نہ تھے بلکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ باپ دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آدمی کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں بھی یا نہیں، اور اگر دلیل معقول سے ظاہر ہو کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی پیروی چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دلیل کی روح سے حق ہو۔
2: بل

0: اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ رسول آ گیا،
1: اصل میں رسول مبین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا رسول آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا، جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صاف شہادت دے رہی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔

0: کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟
1: دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا اور وہ اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کرتا، رسول بنانے کے لیے اللہ میاں کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی، جو اب گزر اوقات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے، کیا مکے میں ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود، حبیب بن عمر، کنانہ بن عبد عمر اور ابن عبد یالیل جیسے رئیس موجود نہ تھے؟ یہ تھا ان لوگوں کا استدلال۔ پہلے تو وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، مگر جب قرآن مجید میں پے در پے دلائل دے کر ان کے اس خیال کا پوری طرح ابطال کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشر ہی رسول ہو کر آتے رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ غیر بشر، اور جو رسول بھی دنیا میں آئے ہیں وہ یکایک آسمان سے نہیں اتر آئے تھے بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بال بچوں والے تھے اور کھانے پینے سے مبرہ نہ تھے۔ ملاحظہ ہو، النحل آیت 43، بنی اسرائیل 94-95، یوسف 109، الفرقان 7 اور 20، الانبیاء 7 اور 8، الرعد 38۔ تو انہوں نے یہ دوسرا پینترا بدلا کہ اچھا بشر ہی رسول سے ہی، مگر وہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے، مالدار ہو، باسر ہو، بڑے جتھے والا ہو، لوگوں میں اس کی شخصیت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہو۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے کے لیے کیسے موزوں ہو سکتے ہیں؟
2: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

0: کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہا فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔
1: یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے جس کے اندر چند مختصر الفاظ میں بہت سی اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا ان کے سپرد کب سے ہو گیا؟ کیا یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے؟ یہاں رب کی رحمت سے مراد اس کی رحمت عام ہے جس میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کر دی۔ ہم کسی کو حسین اور کسی کو بدصورت، کسی کو خوش آواز اور کسی کو بد آواز، کسی کو قوی ہیکل اور کسی کو کمزور، کسی کو ذہین اور کسی کو کن ذہن، کسی کو قوی الحافظہ اور کسی کو نسیان میں مبتلا، کسی کو سلیم الاعضاء اور کسی کو اپاہج یا اندھا یا گونگا بہرا، کسی کو امیر زادہ اور کسی کو فقیر زادہ، کسی کو ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غلام یا پسماندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائشی قسمت میں کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں دے سکتا، جس کو جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی کچھ بننے پر وہ مجبور ہے، اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا جو اثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان رزق، طاقت، عزت، شہرت، دولت، حکومت وغیرہ کی تقسیم بھی ہم ہی کر رہے ہیں، جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آ جاتا ہے اسے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس عالمگیر خدائی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور کسے نہ بنائے۔ تیسری بات یہ کہ اس خدائی انتظام میں یہ مستقل قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت نظر آئے گا۔ کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسری کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا ہے اور وہ کسی اور کو عطا کر دی ہے۔ یہ اس حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسروں سے بے نیاز نہ ہو، بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کا محتاج رہے۔ اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں سمایا ہے کہ جسے ہم نے ریاست اور وجاہت دی ہے اسی کو نبوت بھی دے دی جائے؟ کیا اسی طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل، علم، دولت، حسن، طاقت، اقدار اور دوسرے تمام کمالات ایک ہی میں جمع کر دیے جائیں، اور جس کو ایک چیز نہیں ملی ہے اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دی جائے؟
0: جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں،
1: یہاں رب کی رحمت سے مراد اس کی رحمت خاص یعنی نبوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جن رئیسوں کو ان کی دولت و وجاہت اور مشیخت کی وجہ سے بڑی چیز سمجھ رہے ہو، وہ اس دولت کے قابل نہیں ہیں جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یہ دولت اس دولت سے بدرجہ زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے۔ تم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارا ہر چودھری اور سیٹھ نبی بننے کا اہل ہے تو یہ تمہارے اپنے ہی ذہن کی پستی ہے۔ اللہ سے اس نادانی کی توقع کیوں رکھتے ہو؟

0: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
1: اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. چاندی اور سونے کے بنوا دیتے
2: یعنی یہ سیم و زر جس کا کسی کو مل جانا تمہاری نگاہ میں نعمت کی انتہا اور قدر و قیمت کی معراج ہے, اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرح ڈھلک پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا بنا دیتا. اس جن سے فرومایا کی فراوانی آخر کب سے انسان کی شرافت اور پاکیزگی نفس اور طہارت روح کی دلیل بن گئی. یہ مال تو ان خبیث ترین انسانوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے جن کے گھناؤنے کردار کی سران سے سارا معاشرہ متعفن ہو کر رہ جاتا ہے. اسے تم نے آدمی کی بڑائی کا معیار بنا رکھا ہے.

0: جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ رحمان کے ذکر سے،
1: وسیع المعنی لفظ ہے، رحمان کے ذکر سے مراد اس کی یاد بھی ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت بھی، اور یہ قرآن بھی۔

آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فهم له منكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلسلہ درس قرآن مجید میں سورہ یوسف کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں. آیت 58 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ یوسف کا 8 رکوع شروع ہو رہا ہے اور 13 پارے کا دوسرا رکوع. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین مصر کا اقتدار عطا فرمایا، اور جس خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی اور جب آپ کو یہ سارے اختیارات ملے تو آپ نے بہترین طور پر ایسی شاندار انتظام کیا، ایسی حکمت عملی اپنائی کہ مصر کے لوگ خوشحال ہو گئے. اور اس خواب کی روشنی میں جو آنے والا قحط تھا اس کے لیے آپ نے تمام پیش بندیاں فرمائیں، جن کا مشورہ بادشاہ کے خوابیر کی تعبیر کے وقت وہ دے چکے تھے. اس کے بعد قحط شروع ہوا، اور یہ قحط صرف مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. شام، فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دورہ تھا. ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دانش مندانہ اقدام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلہ کی فراوانی تھی. اس لیے ہمسائے مالک کے لوگ مجبور ہوئے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر جائیں. یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے. حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلہ کی اس طرح ضابطہ بندی کی ہوگی کہ بیرونی ممالک میں خاص خاص اجازت ناموں کے بغیر اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہیں جا سکتا ہوگا. اس وجہ سے جب برادران یوسف نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے

آپ کی عمر مبارک کم و بیش 38 برس کے لگ بھگ تھی. تو اس بنا پہ اور پھر وہ بھلا یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آج مصر کا حکمران ہوگا. تو اس لیے وہ تو نہیں پہچان سکے, لیکن یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا, اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا, دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب ہی نہ پھٹکنا. چونکہ غلہ کی ضابطہ بندی تھی, ہر شخص کو ایک مقرر مقدار جو ہے وہ مل سک مقرر مقدار میں غلہ مل سکتا تھا, اور غلہ لینے کے لیے یہ 10 بھائی تھے, اور وہ اپنے والد محترم اور 11ویں بھائی کا حصہ بھی مانگ رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا ہوگا کہ تمہارے والد کے نہ آنے کے لیے تو یہ عذر معقول ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہیں, مگر بھائی کے نہ آنے کا کیا معقول سبب ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھر کے حالات بیان کیے ہوں گے اور بتایا ہوگا کہ وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے, اور بعض وجوہ سے ہمارے والد جو ہیں اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں تامل کرتے ہیں. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہوگا, اس وقت تو تمہاری زبان کا اعتبار کر کے ہم تم کو پورا غلہ دے دیتے ہیں, مگر آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو تم ساتھ نہ لائے تو تمہارا اعتبار جاتا رہے گا اور تمہیں یہاں سے غلہ نہیں مل سکے گا. اس حاکمانہ دھمکی کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اپنے احسان اور مہمان نوازی سے بھی نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اپنے دل میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے اور گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ بیتاب تھے. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ضرور ایسا کریں گے. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے بدلے میں جو تھوڑی بہت چیزیں لائی ہیں دی ہیں وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیں. یہ اس امید پر انہوں نے کیا تھا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے, اور گویا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں کہ ان کے ساتھ یہ احسان کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کا آنا یقینی ہو. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا, ابا جان, آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. باپ نے جواب دیا, کیا میں اس معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے, ابا جان, ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے, یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے, اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے, اور ایک اونٹ کا سامان اور زیادہ لے آئیں گے.

0: اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله الا ما نقول وكيل. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو, اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے, الا یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. پھر اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا, حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی کو بھیجتے وقت یعنی بنیامین کو بھیجتے وقت جب حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی, گو انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ اور یقین تھا, صبر و تسلیم میں ان کا مقام بہت بلند تھا, لیکن ظاہر ہے کہ ان حالات میں اندیشے بھی آ رہے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ اب اس لڑکے کی صورت بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں جو ان دوسرے بھائیوں کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں. اس لیے وہ انہیں احتیاطی مشورے دیتے ہیں. یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دار طنت میں سب بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں, ان سیاسی حالات کا تصور کرنے سے صاف سمجھ میں آتا ہے جو اس وقت پائے جاتے تھے. یہ لوگ سلطنت مصر کی سرحد پر آزاد قبائلی علاقے کے رہنے والے لوگ تھے. اہل مصر چونکہ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا ہوگا کہ اس قحط کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک جتھا بناتے ہوئے وہاں داخل ہوں گے تو اہل مصر انہیں مشتبہ جانیں گے اور کوئی لوگ سوچیں گے یہ اکٹھے آئے ہیں کہیں لوٹ مار کی غرض سے تو نہیں آئے. تو اس لیے چونکہ پچھلی آیت میں حضرت یعقوب کا یہ فرمانا کہ سوائے اس کے کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سیاسی حکمت کے طور پہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک جگہ سے سب اکٹھے نہیں ہونا بلکہ مختلف جگہوں سے شہر میں داخل ہونا. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے رب پر پوری توکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا چاہیے, تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے اور بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
1: اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں داخل ہوئے یعنی متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو نہیں جانتے. مطلب یہ ہے کہ تدبیر اور توکل کے درمیان یہ ٹھیک ٹھیک توازن جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول میں تم دیکھتے ہو یہ دراصل اس علم میں حقیقت جو حقیقی علم تھا جو اللہ نے دیا تھا اس کے فیضان کا نتیجہ تھا جو اللہ نے ان پر عطا جو اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم کیا تھا. ایک طرف تو عالم اسباب کے قوانین کے مطابق تمام ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو عقل و فکر اور تجربہ کی بنا پر اختیار کرنی ممکن تھی. بیٹوں کو ان کا پہلا جرم یاد دلا کر تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ویسا جرم کرنے کی جرات نہ کریں. ان سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیتے ہیں کہ ستیلے بھائی کی حفاظت کریں گے. وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جس احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسا نہ رہنے دیا جائے جو ان لوگوں کے گھر جانے کا موجب ہو, مگر دوسری طرف ان کے سامنے یہ بات ہے کہ اپنی تدابیر یقیناً اختیار کرنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کی انسانی تدابیر جو ہیں اللہ کی مشیت کو نافذ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ اس بات کو عام طور پہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے جن لوگوں پر ذہن کا غلبہ ہوتا ہے وہ توکل سے غافل ہو کر تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جن کے دل پر باطن چھایا ہوا ہوتا ہے وہ تدبیر سے بے پرواہ ہو کر نرے توکل ہی کے بل بوتے پر اپنا کام چلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور توانائیاں دی ہیں اور جو وسائل اور اسباب دیے ہیں، آدمی ان کو بھی اختیار کرے اور اپنے رب ہی پر توکل کرے، اسی پر بھروسہ رکھے، کیونکہ مومن جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں وہی تیرا بھائی ہوں، یعنی جو کھویا گیا تھا وہی تیرا بھائی ہوں، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی طرف سے جو بھائی بنیامین تھے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یہ جو دوسرے تمہارے ماں کی طرف سے ستولے بھائی ہیں، ان کے تمہارے ساتھ میرے ساتھ ان کا سلوک رہا اور تمہارے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہیں، تو اب جو سلوک تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ان کی باتوں پر تم غم نہ کرو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے بھائی کا دیدار کرا دیا بنیامین کا۔ اس کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کا اگلے حصے میں ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ تو یہ جو پیالہ رکھ دیا، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی رضامندی سے کیا اور ان کو بتا دیا ہوگا، جیسا کہ پہلی آیت اشارہ بھی کر رہی ہے۔ حضرت یوسف مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان ظالم ستیلے بھائیوں کے پنجے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے، بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا، مگر اعلانیہ آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے، اور اس کا اظہار اس موقع پر مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا ہوگا کہ بنیامین کو روکنے کی یہ تدبیر کی جائے، اگرچہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس میں بھائی کی سبکی بھی تھی کہ اس پر چوری کا دھبا لگ رہا تھا، مگر بعد میں یہ دھبا اس طرح بآسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملہ کو دنیا پر ظاہر کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، تو پھر ایک پکارنے والے نے جو ہے سرکاری ملازموں میں سے جب انہوں نے دیکھا کہ پیالہ نہیں مل رہا ہے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جو قافلے والے ٹھہرے ہوئے ہیں انہی کی کام یہ ہو سکتا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا، یعنی ان میں سے ان کے ایک جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک اونٹ کا سامان، ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے والے نہیں ہیں, فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے, ہمارے ہاں تو ظالم ہمارے ہاں تو ایسا ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے, ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلْكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی, یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی خود سب سے بڑھ کر صاحب علم ہے جو دوسروں کو بھی علم حکمت دیتا ہے, اپنے نبیوں اور رسولوں کو خصوصی علم دیتا رہا ہے, اور خود مالک الملک ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم جو ہے ہر چیز پر حاوی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کے لیے اللہ تعالی نے کیا تدبیر اختیار کی کہ وہ لوگ جو تلاشی لے رہے تھے ان کے بھائیوں سے خود پوچھ لیا ان لوگوں نے کہ تمہارے ہاں جو ہے وہ کیا سزا ہے جس کے ہاں سے چوری کا سامان ملے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ اس کو جو ہے رکھ لیا جائے, اس کو غلامی میں رکھ لیا جائے, جس کا سامان اس نے چرایا ہے اس شخص کو دے دیا جائے. تو اس طرح جو ہے وہ بن یمین جو ہیں وہ ان کے رکنے کا سامان ہو گیا, ٹھہرائے جانے کا. اور یوسف علیہ السلام نے جب خرجیوں کی تلاشی لی اب دوسرے بھائیوں کی اور پھر اپنے بھائی میں سے وہ خرجی تلاش کر لی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قرآن نے تبصرہ کیا ہے کہ بادشاہ کے دین میں اپنے ان کا کام یہ نہیں تھا کہ جو مصر کا شاہی قانون ہے اس میں اپنے بھائی کو پکڑواتے, مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ اب انہوں نے نظام سنبھالا تھا, اسلامی قوانین کو بھی رائج اور جاری کرنا تھا, تو جو اپنے ان کے بھائیوں نے قانون بتایا شرعی قانون اسی کے مطابق ان کو اپنے بھائی کو رکوا لیا. اور چونکہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام پرانے نظام کو بدلنا تھا اور حق کا نظام لانا تھا, اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی مشیت سے یہ تدبیر کی کہ جب تلاشی لی جا رہی تھی تو ان تلاشی لینے والوں ان کے بھائیوں سے پوچھ لیا کہ بتاؤ جس کے ہاں سے ملے اس کی کیا سزا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو رکھ لیا جائے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ مدد فرمائی. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں ہے, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس اتنا کہہ کر رہ گیا, یعنی زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے تم لوگ ہو جو الزام لگا رہے ہو, یعنی میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو, اور اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. اب جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے دیکھیں کہ فوراً ہی جو ہے الزام لگا دیا کہ اگر بنجمین چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں, اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر سکا ہے, یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی ہی بات کہہ ڈالی. تو یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر بھی اور میرے بھائی کے اوپر بھی, اور اس طرح ان کی باتوں کا اس طرح کا بیان دینا جو ہے یہ انہی کا کام ہے. تو وہ اتنا ہی کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو. اس کی حقیقت کو اللہ تعالی جانتا ہے.
0: قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين.
1: انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار, اے عزیز, اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں.
0: قال معاذ الله ان ناخذ إلا من وجدنا متاعا عنده إنا إذا لظالمون.
1: یوسف علیہ السلام نے فرمایا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. تو یہاں ان کے بھائی عزیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ عرب کے لوگ سرداران کے لیے, حکمرانوں کے لیے اس لفظ استعمال کرتے تھے, مصر کے لوگ, تو وہ ان کو بھی عزیز عزیز کہہ کے پکار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ بوڑھا ہے, اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, جس کے پاس ہم نے مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے.
0: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ماذا فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا ہم جانتے ہیں کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے, وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو پھر یہیں رک جاتا ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس سے پہلے تم لوگ بھی کیا کر چکے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر یہاں رک جاؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے. واخر دعوانا.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Inspire FM, your radio station, positively inspiring the community.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: 1 month, 32 nations, one trophy. The goals made determine victory or loss. But when the 90 minutes are up, that's when the real battle begins. Welcome to the Sportscast World Cup Special, your ultimate nightly debrief. Every night at 8 p.m, join Hasnain and Haroon as they break down every game, every goal, and every controversy. No filters, no safe answers, just raw debate from football's greatest stage. Who will fold under pressure? Who's booked their flight home? Who's lifting the trophy? The world is watching. The debate is here.
8: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
11: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسوار درس قرآن مجید میں جو ہے آپ آیت 80 سن چکے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے حبیب پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. الحمدللہ بالعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. آیت 80 اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ اس آیت کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ سلسلہ آپ کے سامنے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا, تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. یعنی جس طرح وہ چاہتے تھے کہ میری کی جگہ کسی دوسرے بھائی کو ٹھہرا جو ہے وہ اجازت دے دیں, کس کو رکھ لیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جس کے ہاں سے سامان نکلا ہے ہم تو اسی کو جو ہے رکھیں گے. اچھا اب یہاں اندازہ لگائیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے, بلکہ کہا جس سے ہم نے اپنا مال پایا ہے. تو یہ جو ہے اسی کو شرعی اصلاح میں توریا کہتے ہیں. یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا اس انداز میں کہ آدمی واضح جھوٹ بولنے سے بچتے ہوئے ایسی بات کہے یا ایسی تدبیر اختیار کرے جس سے حقیقت چھپا کر بدی کو دفع کیا جا سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس سے مال ہم نے پایا ہم تو اسی کو روکیں گے. تو جب ان کے بھائی اس معاملے میں مایوس ہو گئے اور آپس میں پھر ایک گوشے میں جا کے مشورہ کرنے لگے, تو ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم نے زیادتی کی ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے. تو اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان, آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. باپ نے سن کر یہ کہا, ان کی یہ بات سن کر فرمایا, دراصل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے, آسان بنا دیا ہے. اچھا اس پر میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا, یعنی تمہارے نزدیک یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ میرا بیٹا جس کی حسن سیرت سے میں بخوبی واقف ہوں ایک پیالے کی چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے. پہلے تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو جان بوجھ کر گم کر دینا اور اس کے قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لے آنا بہت آسان ہو گیا تھا, اور اب ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو واقعی چور مان لینا اور مجھے آ کر اس کی خبر دینا بھی ویسے ہی آسان ہو گیا. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ بنیامین تو چوری نہیں کر سکتا, اور یہ اس طرح بات جو مجھ تک پہنچا رہے ہیں ان کے لیے یہ کہنا تو آسان ہو گیا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. اچھا اللہ کے پیغمبر تھے, یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے, لیکن اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جو خواب کی تعبیر بتائی تھی تو انہیں بخوبی علم تھا کہ کوئی آزمائش آئے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے اس آزمائش کو دور بھی کر دے گا. اور اسی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لے, وہ سب کو سنتا ہے اور اس کے کام حکمت پر مبنی ہیں.
1: وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
0: پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف, وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
0: بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے.
1: قال انما اشكو بصري وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
0: اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. یعنی جب یوسف علیہ السلام کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو دوسرے بھائی بھی کیا کہتے ہیں کہ بس اب اسی کے لیے اتنا آپ اپنے آپ کو گویا برباد کر دیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی فریاد اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اللہ اکبر, یہ پیغمبر کی شان ہوا کرتی ہے کتنے بہترین طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو.
1: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
0: میرے بچوں, جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. دیکھیں کتنے یقین ہے اللہ کی رحمت پر, مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے, بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوا کرتے ہیں. اور پھر اپنے بیٹوں کو ان جو ہے وہ یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں دوبارہ کہتے ہیں کہ کوئی اسباب ٹوہ لگاؤ, میں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے. اسی پر وہ توکل کرتے تھے اپنے مالک پر, اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے جو ہے وہ غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اور اپنے بھائی دونوں بھائیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے ان کو لانے کی کوشش کرو, ایک کو لانے کی دوسرے کو ڈھونڈنے کی گویا کوشش کرو.
1: فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين.
0: جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو عرض کیا اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت آزمائش میں مبتلا ہیں, سخت مصیبت میں پڑے ہیں, اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں, آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں, اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا,
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون.
0: اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے.
1: قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين.
0: وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا, محسنین کا اجر مارا نہیں جاتا, حسن عمل کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. اب وہ انکشاف کرتے ہیں, اب وہ بتا دیتے ہیں کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے, اور فرماتے ہیں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. تو جو تقوی سے اور صبر سے کام لے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے, اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا.
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے.
1: قال لا تصيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.
0: اس نے جواب دیا یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں, اللہ تمہیں معاف کر دے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کس صبر کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ، کس جرت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانا ہے. بالکل یہی بات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا تھا، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تخریب علیکم الیوم. تو قرآن نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ان پوچھنے والوں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کیا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا. اس جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین مصر میں جو ہے وہ قوت اور اقتدار عطا فرمائے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ اسلامی حکومت عطا فرمائی. پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کو معاف فرما رہے تھے، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے جن لوگوں نے ذاتیاں ظلم کیے تھے ان کو آپ نے فرمایا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرمایا، میں نے تم کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو قرآن نے جو کہا تھا کہ ان پوچھنے والوں کی نشانیاں ہیں، تو وہ کچھ عرصے بعد ہی مکہ سے ہجرت ہونی تھی اور پھر اس کے بعد مکہ کو فتح ہونا تھا، اور وہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا. اللہ اکبر وللہ الحمد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندوا لولا ان تفندون. جب یہ قافلہ روانہ ہوا یعنی مصر سے، تو ان کے باپ نے کہا یعنی کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قمیض دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ میرے ابو کے منہ پہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ہے وہ بینائی انہیں دوبارہ دے دے گا، تو ابھی یہ اپنے بھائی کو قمیض دے رہے ہیں کہ اس کی خوشبو جو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں محسوس کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا کس جگہ ہے، جب اللہ نے بتانا چاہا تو وہی جب اپنے قمیض دے رہے تھے تو اس کی خوشبو اتنی دور سے جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ تو اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ بھی حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کے ذریعے دنیا کے لوگوں تک روشنی پھیل رہی تھی، اور گھر کے لوگ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کی گھر والوں نے. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی اودگار آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے. تو یوسف علیہ السلام کا قمیض جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے مبارک منہ پہ ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نظر دے دی، اور جو ہے بینائی چونکہ غم میں بڑھاپے میں بھی اور غم میں جاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نظر عطا فرما دی. اور فرماتے تھے کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے اللہ کی رحمت پر جو ہے پورا یقین تھا. اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی حکمت خود ہی جانتا ہے، مگر ایک مومن کو اپنے رب ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خواتین. سب پکار اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. حضرت یعقوب اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام فرمایا میں اپنے رب سے تمہاری لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو ان کے بھائیوں کو اپنی بات کا اقرار کرنا پڑا اور والد محترم کے سامنے، حضرت یعقوب کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے ہماری بخشش کی دعا مانگیے اور اپنی خطا کے بارے میں اقرار کرتے ہیں اور استغفار کی درخواست کرتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، یعنی کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو ہم چین سے، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجابكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار جھک گئے. یوسف نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو والدین کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، وہ سارے بھائی جھک کر سلام کرتے ہیں کہ وہ سارے بے اختیار جو ہیں وہ سجدے میں جھک گئے. یہاں سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جو اصطلاح میں نماز کے اندر سجدہ کہلاتا ہے، یہاں سجدے سے مراد ہے جھک جانا، جھک کے سلام کرنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور سب اور ان کے والد محترم اور سوتیلی والدہ اور سارے بھائی جو ہیں وہ جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ کو صحرا سے نکال کر مجھ سے ملایا. اور یہاں بھی وہ کیسی بات فرماتے ہیں کہ شیطان میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، یعنی کہا کہ میرے بھائیوں نے یہ کیا. شیطان ہی ورغلاتا ہے اور بھائی اس کے ورغلانے میں آ گئے، لیکن کس حکمت کے ساتھ بات رکھتے ہیں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوایا. تو فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا، آسمان و زمین کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی میں مروں تو مسلمان کی حیثیت سے اور آخرکار صالحین کے ساتھ، یعنی آخرت میں صالحین کے ساتھ ملایا جاؤں، نیکوکاروں کے ساتھ رکھا جاؤں، یعنی جنت میں. اب فوراً اس موقع پہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے حکومت بخشی ہے، اللہ نے مجھے باتوں کی تہ میں پہنچنا سکھایا ہے، اور پھر کتنی زبردست دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی و کارساز ہے، مجھے موت آئی تو مسلمان کی حیثیت سے اور میں صالحین کے ساتھ ملایا جاؤں، یعنی آخرت میں جنت میں میں نیکوکاروں کے ساتھ رکھا جاؤں. کتنی بہترین دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. دوسرے لوگ تو ایسے موقع پہ عجب عجب بات کرتے، اور کوئی ڈینگے مارتا، اور کوئی کیا تکبر میں آ کے کیا سے باتیں کہتا کسی کو اگر حکومت اقتدار ملتا ہے لیکن یہ اللہ کے پیغمبر تھے، کس طرح اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کس انداز میں گفتگو رکھتے ہیں اور کیسی بہترین دعا کرتے ہیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ایمان لا کر دینے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے. یعنی ان لوگوں نے آپ سے پوچھنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اتار دیا. اب بھی یہ لوگ ہٹ دھرمی کرنا چاہتے ہیں اور نہیں مانیں گے، تو ان کی اپنی جہالت اور حماقت ہے. اللہ کے پیغمبر تو ان سے کچھ نہیں مانگ رہے، اللہ کے پیغمبر اللہ ہی کا کلام ان کے سامنے سنا رہے ہیں. آپ کو یہ واقعہ علم نہیں، آپ کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا اور آپ نے جو ہے یہ کلام سنایا. وَقَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان و زمین میں کتنی نشانی ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان میں سے دوسروں کو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی لوگ جو ہیں وہ تاریخ سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اس کائنات کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بھی حقیقت کو نہیں جاننے کی کوشش کرتے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں جو بتایا گیا کہ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزرتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، ایک تو اس آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ تاریخی واقعات بھی ان کے سامنے حقائق پیش کرتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ توحید کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. کیا یہ مطمئن ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ یعنی اس وقت آنے سے پہلے جو ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. قل ھذی سبیلی یدعو الی اللہ قل هذه سبيلي يدعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں، کیا پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور دیکھ لو کہ ان قوموں نے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات اپنے زمانے میں پیغمبروں کی بات نہیں مانی ان کا کیا حال ہوا ہے دنیا کے اندر. اور پھر آگے جو ہے یاد رکھیں کہ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کے لیے اختیار کی، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایمان لانے والوں کی مدد کرتا ہے لیکن اصل انعام تو وہ آخرت کا ہے جو متقین کو ملے گا. اور قرآن نے کہا کہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے مگر لوگوں نے سن کر نہیں دیا. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یک یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آیا تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا. یعنی جب پیغمبر سمجھاتے رہے مدتوں اور لوگوں نے بھی نہیں سنا، تو پیغمبر بھی جان جو ہے ان حالات سے پریشان ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ انہیں کہ تو یوں ہی کہا گیا تھا ایسا ہی، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجرموں کو برباد کیا. لقد قال فی قصصهم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وهدى ورحمۃ لقوم یؤمنون. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. ہر چیز کی تفصیل یعنی ہر اس چیز کی تفصیل جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے. تو قرآن نے یہ حقائق رکھے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی رکھا ہے، اور یہ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے قرآن و سنت کا پابند بنائے. سورہ یوسف کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله عز وجل في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم محترم معزز سامعین عزیز وقار ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے امام حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے نواسۂ رسول شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس تناظر میں آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات سے، اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ پر اپنا خصوصی فضل خصوصی کرم فرمائے، اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، فلسطین، غزہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور جو آزادی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین عزیز وقار، نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کی ہمہ جہت شخصیت کے حوالے سے کئی پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا حیدر کرار مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نور نظر اور امام الانبیاء والمرسلین جان کائنات روح کائنات پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت ہے۔ مورخین فرماتے ہیں اس نسبت، اس شان کے اعتبار سے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ ہے اور بنی ہاشم کا عطر، مہک اور خوشبو تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے تین بیٹوں سے سرفراز فرمایا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو بیٹیوں سے نوازا، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اولاد میں دوسرے نمبر پر آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین اور کنیت ابو عبداللہ، ریحانۃ النبی اور سید شباب اہل الجنہ کے القاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب مورخین نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، حسین بن علی بن ابی طالب بن حاشم القرشی الحاشمی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جس کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت اور انعام جنت کے اندر جو ان دونوں کو، دونوں شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی ان کے لیے شرف اور یہ انعام بیان فرما دیا۔ جنت کے اندر جس کی زندگی دائمی ہے، تمام کی تمام نعمتیں دائمی ہیں، وہاں دوام ہی دوام ہوگا، فنائیت نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور ساری دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی ہم صحت مند ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی مال و دولت کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، کبھی غربت ناداری آ جاتی ہے۔ جنت کے اندر جو زندگی ہوگی، وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، مصیبت نہیں ہوگی، کوئی بیماری دکھ درد نہیں ہوگا، ساری زندگی خوشحال ہوگی، اطمینان و سکون میں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں انسان پیدا ہو جانے کے بعد زندگی کا حصہ بچپن میں گزارتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شباب کی طرف، جوانی کی طرف سفر شروع کرتا ہے، پھر اس کا شباب عروج پر، بلندی پر، رفعت پر چلا جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر موت کی صورت میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جنتی زندگی دائمی اور ابدی زندگی ہوگی، وہاں کوئی زوال نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، اور وہ زندگی جوانی اور شباب کی زندگی ہوگی۔ اہل جنت ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہیں گے، ان تمام جنتیوں کی سرداری دو شہزادوں کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان شہزادوں سے، امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت اور احترام کرتے تھے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امام حسنین کریمین کے ساتھ محبت، شفقت کا معاملہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان کے ساتھ محبت کے معاملے میں، خدمت کے معاملے میں، عقیدت کے معاملے میں ادب و احترام کے حوالے سے کوئی کمی اور کسر نہ چھوڑی۔ امام بخاری نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، ابن ابی نعیم روایت فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں، کنت شاہدا لابن عمر، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس موجود تھا۔ وسعله رجل عن دم البعود، ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے مچھر کے خون کے حوالے سے مسئلہ دریافت کیا۔ اگر مچھر کا خون محرم کے لباس کو لگ جائے تو شریعت مطہرہ کے حوالے سے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فقال ممن انت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فقال، اس نے کہا، من اہل العراق، تو میں اہل عراق میں سے ہوں۔ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، انظروا الی ھذا، اس شخص کو دیکھو، یسألونی عن دم البعود، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، دریافت کر رہا ہے، حالانکہ کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وقد قتل ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اہل عراق نے، کوفہ والوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو، مجھ سے سنو، ان کی عظمت و شان، مرتبہ و مقام کیا ہے؟ حق علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت میں ان کا مقام کیا تھا؟ حق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے تھے؟ اور فرماتے ہیں، وسمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہما ریحانتا یمن الدنیا، فرمایا یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، باغ نبوت کے پھول۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت سے پہلے ہی بذریعہ خواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کی نوید، خوشخبری اور بشارت دی گئی۔ حدیث پاک میں ذکر ہے، حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل آپ فرماتی ہیں کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ فقالت، یا رسول اللہ، اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، یا رسول اللہ، میں نے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سخت خواب ہے۔ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ خواب جس کا تم ذکر کر رہی ہو؟ قالت، رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت وَوُدِعَتْ فِي حِجْرِي، انہوں نے عرض کیا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر وَوُدِعَتْ فِي حِجْرِي میری گود میں آ گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، رأیتی خیرا، آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میری لخت جگر نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں آئے گا، یعنی تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہاں بعین ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، تو فرماتی ہیں تو وہ میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ فدخلت یوما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجری، ایک دن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ ثم حانت من التفاتته فإذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقانی من الدموع، قالت فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے رواں تھی، جب امام حسین آپ کی گود میں آئے، میں نے انہیں آپ کی گود میں رکھ دیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں۔ قال اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ فقلت ھذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرًا، میرے پاس اس میرے بیٹے کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ۔ تو اس حدیث پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے بچپن کے عالم میں آپ کے پیدا ہوتے ہی بیان فرما دی کہ دین اسلام کی خاطر، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 سن ہجری کو اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں، سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے پھول سے معطر ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے نو مولود کو اپنے اس لحد جگر کو، پیارے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، اور ساتویں دن آپ کی طرف سے عقیقہ فرمایا۔ ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد گفتگو کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
4: I'm Amir Khan.
5: My name is Irim.
6: My name is Hamza Fletcher.
7: My name is Chris Nichols.
8: My name is Ali Imdad.
9: This is Atik, no comment, Malik.
10: I'm Saundra Glenn.
11: Tolly Martins.
12: This is Naeem Razak.
13: My name is Mohammed Osman.
14: My name is Atia.
15: My name is Julie Siddiqui.
16: My name is Dawood Masood.
17: This is Rizwan Hussain.
18: This is Moses the Comic.
19: My name is Suhaib Webb.
20: My name is Shazia Saleem.
21: This is Baba Ali.
22: My name is Sheikh Hafs Al Ghazi, and you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
23: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
24: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
25: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. That the best of you are those who learn the Quran and teach it.
26: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
27: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ UK آفس 03001233774 core.org.uk.
28: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
29: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین عزیز وقار، آج کے اس پروگرام میں سید الشہداء نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی زندگی کے احوال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے اور آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، آپ کو گٹھی دی، اور گٹھی دینے کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین رکھا، حتیٰ کہ آپ کے کان میں بھی اذان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن نفوس قدسیہ کی پاکی کو، تطہیر کو، نفاست کو بیان فرمانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ پاک نازل فرمائی، جن کی عظمت و شان کو بیان فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیہ پاک نازل فرمائی، ان نفوس قدسیہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حرب رکھا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تبدیل فرما کر کے حسین رکھ دیا۔ جب امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب رکھنا چاہا۔ جب تیسرے صاحبزادے امام محسن کی ولادت ہوئی، تب بھی آپ نے آپ کا نام حرب رکھنا چاہا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں صاحبزادوں کے نام حرب سے تبدیل کر کے امام حسن، حسین اور محسن رکھ دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جست اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت بھی یہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے گوشہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، اور پھر رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، اور صرف رتبہ صحابیت پر فائز ہی نہیں بلکہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تمہیں جو تبلیغ دین، تم تک جو احکامات اسلامیہ پہنچا رہا ہوں، تمہاری ظاہری اور باطنی جو اصلاح کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کر رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، کسی اجرت کا طلبگار نہیں، کسی قیمت، کسی معاوضے کا طلبگار نہیں، الا المودۃ فی القربٰ، سوائے میرے جو قریبی ہیں، میرے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی محبت کے۔
ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ استوار کرو، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے، سیدنا علی المرتضیٰ کے لحتے جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، قیامت کے دن جنت کے اندر جنتی جوانوں کا سردار اور اس مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کا مرکز و محور بنے رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ان پیارے اور لاڈلے نواسوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امام حسنین کریمین کھیل رہے تھے، اور اکا علیہ الصلاۃ والسلام زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن، شاباش، جلدی کرو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین کو جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں، شاباش حسین، جلدی کرو حسین، جلدی کرو۔ وہ لمحات کتنے خوبصورت متبرک ہوئے ہوں گے جب امام حسنین کریمین آپس میں کھیل رہے ہوں گے، اکا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شاباش دے رہے ہوں گے، حسن جلدی کرو، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شاباشی دے رہے ہوں گے۔ قربان جاؤں ان پیارے نواسوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعد الحاجۃ، کسی کام سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دی، دروازہ کھٹکھٹایا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا۔ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے کچھ اوڑا ہوا تھا، تو میں معلوم نہیں، لا ادری ما ہوا، معلوم نہیں وہ کیا تھا، فلما فرغت من حاجتی، فرمایا جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، قل تو، میں نے عرض کیا، ما ھذا، یہ کیا ہے، الذی انت مشتمل علیہ، جو آپ نے اٹھا رکھا ہے یا رسول اللہ، فکشفہ فاذا حسن و حسین
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چادر ہٹائی، پردہ کھلا، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی پشت مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہازانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من يحبهما، اور اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے ان بچوں کو میرے پاس بلاؤ. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں سینے سے لگاتے تھے، ان کو چومتے تھے، فیشمہما ویدمہما، چومتے بھی تھے اور سینے سے بھی لگاتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے، اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے چلے آ رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیارے نواسوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہے. فرمایا، میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا گرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ روک کر انہیں اٹھا لیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہذا جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے حسین سے محبت کا رشتہ استوار کیا اس نے مجھ سے محبت کا رشتہ مستحکم کیا، اور جو حسین سے دشمنی رکھے، حسین کا دشمن ہے، حسین کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، اور جو حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے اپنے ان لاڈنوں پیاروں حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا،
آپ امامت کے لیے مصلی امامت پر تشریف لائیں تو دائیں جانب اپنے نواسے کو بٹھا دیا، امام حسین کو بٹھا دیا، پھر سجدہ کیا،

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنی نماز میں ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کہ اس سے پہلے ایسا سجدہ کبھی نہیں فرمایا. کیا کسی چیز کا حکم ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، نہ تو وحی نازل ہو رہی تھی نہ کوئی اور بات تھی، لیکن میرا یہ بیٹا مجھ پر سوار تھا، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کو جلدی اتار دو، اسی وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ تمام احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسنین کریمین کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ جو پیار تھا، جو الفت تھی، جو محبت تھی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا میسج ملتا ہے؟ بچوں سے پیار کریں، بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، انہیں اپنے بڑوں کا ادب سکھائیں، انہیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کے سینے نور قرآن سے روشن اور منور کریں، ان کے سینوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی مودت، آپ کی عقیدت کا ان میں ایسی راسخ کر دیں کہ ان کے سینے محبت رسول سے سرشار ہو جائیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، اور تلاوت قرآن پاک کا ذوق و شوق. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین، ان پیارے نواسوں کو کلمات طیبات سے، شیطان سے اور نظر بد سے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں دیتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ کلمات طیبات پڑھ کر امام حسنین کریمین، اعیذکما بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، میں ان دونوں کو، امام حسن اور حسین کو، اللہ تبارک و تعالی کے مکمل کلمات سے، ہر شیطان، کل شیطان، وہامہ اور تکلیف دہ چیز، ومن کل عین لامہ اور ہر قسم کی بد نظری سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پناہ خداوندی میں دیا کرتے تھے. یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے والدین ہونے کے ناطے سے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کلمات طیبات کے ذریعے سے، ان پر دم کر کے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ملے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں لے آئیں. بچوں سے پیار، بچوں سے محبت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
مسلم

0: ان کی امام حسنین کریمین کے ساتھ جو محبت تھی ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر تشریف لے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے، دائیں بائیں دوڑنے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشتبی فرمانے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا۔ قربان جاؤں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا پر، اس انداز پر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی خوشتبی فرما رہے ہیں، کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو پکڑ لیا تو اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ان کے چہرے اور منہ کے نیچے رکھا، ان کی زبان پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمانے لگے، حسین منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتے جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے، جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس سے پاکیزہ، نفیس، صاف و ستھرا اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام اوقات میں، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پرمعطر ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پرورش پا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق عالیہ کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، صوم و صلاۃ کے حوالے سے، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور جتنے بھی کارہائے خیرات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن رات میں 1000 نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و بندگی کا ذوق شوق آپ کی ذات اقدس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی میں وقار، شائستگی، تواضع اور استقامت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔